تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہمسفر زندگی ہُنٛد. بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ.